0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
5: Bílsson verkstæði, þjónustu skoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
5: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin á sín.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á sín.
5: Kempjabrið snýr aftur til Íslands
6: Millennials
5: 27. september í Elborg
6: You're the worst people that have ever lived
5: Miðasala hægt í dag, klukkan 10 Sena live
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapi. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin á sín.
2: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
3: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
2: Og fréttastofa sínar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
1: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sín.
4: Gimpjabri snýr aftur til Íslands
5: This is the thing about millennials
4: 27. september í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived
4: Miðan sæla hægt í dag, klukkan 10 Sen alive
0: Þetta Léttbylgjan

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og blómavall.
3: Kempjabri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Við þessalega hægt í dag, klukkan 10. Sena live.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Kim Kardashian blir after things last
1: thing the thing about millennials.
0: Du står så skönt och sett det. I all folk
1: you're the worst people that have ever lived.
0: Det är så läskigt där klockan 10. Sen alive.
2: Har vi hört annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Hér svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Erberg. Njótum lífsins.
3: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepi pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
6: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
7: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
14: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
15: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
16: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimlið.
18: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
19: Almería draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn undir ís.
20: Körfubílaleiga. Glersýn.
21: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
22: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
23: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
24: Kynntu þér Vaffpjavaff lífyrstringuna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
25: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
26: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
27: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
28: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
29: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
30: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
31: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is. 21 á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
32: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
33: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
34: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orgu. Húsasmiðan og blómavall.
35: Verslanir svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Palla efni, fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Sumar Kropp Nóa Sirius biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is
6: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is

0: þjónustu í framkvæmda hugleðingum. Hjá SG Verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG Verk. Þú finnur okkur á Facebook.
1: Hvernig hljómar rafbíl? BX
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfi sjálfstæðisflokk, miðflokk og framsónaflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
4: Leyskinn, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóða og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur okkar heimili.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bíliðinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
15: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
20: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
21: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
22: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is.
23: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komt á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Winkler One, alvöru vatnsvörð fyrir dök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhæða 21.
7: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Svífum á bleiku skýi, hvernig sem viðrar. 7up Pink.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
14: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
15: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leifa samstarfið sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsónaflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
16: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langt besti.

0: Sent.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
3: Kempjabrís snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðvæðslega hefst í dag, klukkan 10. Sena Live.
5: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. mæ.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðja.
10: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilbúð í netverslun. Svefn og Heilsa.
11: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XG Reykjavík.
2: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreist.
10: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
13: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn bónus.
14: Talaria ramarsjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
17: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
18: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
19: Lagnis, jarðvegsvinna, drenlagnis eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
4: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
14: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali.
3: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
4: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigja í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni, náttúrulega.
7: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
11: Ég afar þakklátur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
12: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
13: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
14: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
15: Egg og bacon pilsa.
14: En nei.
16: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuður Skútuvogi. Skrifstofuður.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
18: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
19: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð notaðan bíl hjá Brimborg.
0: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
6: Ræfingur. Kalkuð, skinka, stökk beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Hvernig hljómar rafbíll?
4: BX.

0: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
2: Í Æsver Magasín finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Blakk og Dekker

0: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að boða gómsættan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Ringðu kráin. Á góðri stund.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
7: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborginni okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
10: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
14: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. maí.
15: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
16: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
17: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
19: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
21: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kostningunum 16. maí.
22: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemik

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Förum saman í frí.
4: Förum saman í sög.
3: Reykjum neistan á ný.
4: Förum í útinu.

0: dagur, ótal tækifæri. Collab. Collagen, koffín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Kjósum Viðreist. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreist í Árborg, XC.
3: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
3: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
8: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
9: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
10: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
11: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
12: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
14: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, enn ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is
15: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
16: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
18: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
19: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
20: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað.

0: enn einn.
1: Ertu enn að bera pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur á öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 27. september í Elborg.
7: You're the worst people that have ever lived.
5: Mér þess að hægt í dag, klukkan 10. Senna live.
8: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn.

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
7: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.

0: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
2: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
3: Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Lóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands tekur á sig stærri og smærri verk fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Bókaðu skoðun Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
5: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skil.

0: Askrillin Típíkó. Vilt þú verið góðu form í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
1: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað þá þetta komið í rúmlega 2000 manns Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga Sko, varðandi búningana og vopnin
2: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman Ég byggðu þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. mæ
4: Sigurlaust 7-Up með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up
5: Vertu þú sjálf, vertu Belladonna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Kynfjabri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 27. september í Elborg Hörn.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Miðasala hægt í dag, klukkan 10. Sen alive.
9: Úrval af Orvis gæða veiðurum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mæ. Miðar á moment.is
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónu? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
15: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is
16: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gutt.

0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnavöru, íþróttasnyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
2: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
4: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
5: XD Reykjavík.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
8: Komt á Metro, frí áfyllinga gosi.
9: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Á Djónhólu, ok, og hvar? Ódáða, hvað segiru? Í Ódáða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur, mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla, skil.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
11: Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhalds stað. Garðheimar.
12: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðmúla.
13: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
14: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
15: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sjö.
3: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinu.
4: Vefverslun kemi opin allan sólarhringinn. kemi.is
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra.

0: hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Kynntjadri snýr aftur til Íslands.
2: Do the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
3: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
4: Haltu þínu striki með orkuliklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Góðir Íslendingar, nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatná.
6: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto. Leikur nokkar.
7: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman, settu XVB á laugardaginn.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
10: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
11: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
12: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
14: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
15: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
16: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
17: Er staffatjám fljótlega? Okki kannski bara máli.
18: Mosin burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðin og blómavar.
19: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
4: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimlið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimlið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Mest keyptu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
10: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pottsins stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
11: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
12: Hvað er það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
15: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getur sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
16: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall. Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun, akríl, múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
17: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safrað.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
4: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
9: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
13: XD Reykjavík.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: X-Bang. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Bang.
4: Halló, þetta Reggie of Monsters and Men og við ætlum að hafa tónleika í Kaplakrika 17. Oktober. Miðasala á tix.is.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
9: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
10: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
11: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrónur afsláttur. Normex.is.
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
14: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sánur og harfiða sánuopnar, mikið úrval. Gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
3: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikin. Kannski þú með leys.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
5: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
7: Búðu heimilið undir vörulínu sem rullar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
8: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ET4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn.

0: Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttu matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

0: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Wise.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
2: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsiefni og aukahluti í Elko. Elko.
3: Ættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skotts.

0: helgartilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
1: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálpa. Hann útilegumaðurinn.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
5: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
6: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskokkum. Jysk, góð tilboð.
6: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara.

0: Askrillin í Bíkó.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.

0: hinum að kjósa Jóa. Réttingavelstaði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
1: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækja þjónusta.
4: Löður XL á einhellu glæný snertilaus

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Mest keyptu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is Settu X við Normex. Normex.is
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Þú fær allt fyrir útskjöldaveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
8: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orgu, húsasmiðan og blómavall.
9: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sláttu vélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan. Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt að fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
7: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Verslanir svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
10: Slagur okkur í Framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Það snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
11: Sumarið

0: þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun Víkurhverfi 8.
1: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttúvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
5: Haltu haustnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
6: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. mæ.
7: Þetta er ekki flóki. 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reið tryggir pottinn. 1x2, laugardagar eru langbesti.
8: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
11: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
12: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byrðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. mæ.
13: Ég held að verði þetta gaman helgina. Sjáumst á okki.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
15: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
16: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Takmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
9: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæðum. Svalagólf, útitröppur, iðnaðargólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skýrið.
12: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
13: Föstudagsbotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
16: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
18: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
19: Skrúfur snitt hennar skýr.

0: Hýfur rær, tréskrúfur, múrboltar, Ísór, Ármúla.
1: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
4: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
7: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
13: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
14: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.

0: Pink.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safröða.
2: Förum saman í frí.
3: Verum saman í sumar.
2: Reykjum neistan á ný.
3: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður fríð. Kosmos.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyldu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Þú kemst lengra á breytum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
13: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Milwaukee bíllinn á ferðinni. Vaffefes.is Verkfærasalan
15: Törtulvax, Bílabón, Bílanust og Bílanust.is
16: Rómantískartri Gróðrastöðin Mörk

0: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
1: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðja.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan. Wow.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
4: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttasnyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Þú hefur náð sambandi við biðlistann. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
7: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
8: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
12: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætana, húsasmiðan og blómavall. Körfubílaleiga. Glersín.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
2: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.

0: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: þú í morgun. Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
2: Karglas hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Karglas repair, Karglas replace.
1: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kópavogi.
2: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélindar.is.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vissir þú að við aðstoðum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettholsi.
11: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
12: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
13: XD Reykjavík.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í Bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X. Sjö.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
5: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjónhólu? Ok, og hvar? Ódáða, hvað segiru? Í Ódáða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla. Skil.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
8: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
10: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
12: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 100

0: sjáumst í fróðu diskóþvotti. Löður.
1: Það svo ótrúlega gaman að hafa rétt fyrir sér. Og þegar maður ekki algjörlega viss, þá eftir að tvítryggja. Eða þrítryggja. 1x2. Laugardagar eru langt bestir.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrífum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Það eru 130 milljónir framboðið allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
12: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Víðar. Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Framsókn í Reykjavík er eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
7: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég því eru með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
15: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavars.
16: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
17: XD Reykjavík.
18: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðmúla.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Kjósum Viðreisn. Höfum kjark til breytinga. Viðreisn í Garðabæ. X. Sí.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Sama hvað gíst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvita þá þetta komið í rúmlega 2000 manns Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga Sko, varðandi búningana og vopnin
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
10: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
12: Þetta létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltir. Gerum Reykjavík að borg jöfnar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
5: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
6: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Jæja, þá komið að þessu, elsku dýrin, þau þurfa líka sitt ykkur. Já. Þið völdu demantspakkan þannig að við erum að tala ljúfa tónlist allan tíman, þvott og næringu, klippingu, greiðslu framan aftan, smá nutt og fótsnýrfingu. Hvað þetta margir hestar, segiru?
10: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður í Suðurveri, alltaf góður.
12: Kjemdjabri snýr aftur til Íslands.
13: This is the thing about millennials.
12: 27. september í Elborg.
13: You're the worst people that have ever lived.
12: Miðasalega hálf. Sena live.
14: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byrðu þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
15: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
16: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
17: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Winkler Vorn, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagól, útitröppur, iðnaðagól, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, stórhæða 21.
8: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
10: Kostningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
11: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
12: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
13: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðanum allt land.
10: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
15: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkels 1909, Hafnartorgi.
16: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
17: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
18: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vil gera þér dagamun.
2: Við björgum grasflötinni, 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum, húsasmiðan og Blómavall.
19: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi, XC.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bónus réttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
3: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.

0: á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
3: Föstudags potturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
5: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
6: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verið mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16 til 20 í dag og 12 til 16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
11: Hey, startum með klúbnum og mund eftir félagsnúmerinu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
12: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
13: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
14: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL, Sæfraða.
15: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
17: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
18: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
19: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
3: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
4: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Bang.
5: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
6: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
7: Á að smíða palli sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
8: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Álftanesi helgina. Að auki verið mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
12: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
13: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
15: Eina komboði sem þú þarft í sumar. Sólgleraugu, sólavörn og sumarkort Kötlu Fitness. Katlafitness.is
16: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
17: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
18: Settu X við Normex. Normex.is Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
19: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
20: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
21: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Virnet.
22: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
23: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Við höfum metna fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
4: XD Reykjavík.
5: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðjan.
7: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
10: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða.
11: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Okkar meyjar. Okkar tegjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á miss, farð á dalurinn.is.
13: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
14: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
15: Reiðallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
16: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
18: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði. XC.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Það munar bónusinn. Bónus. Með þér í liði.
3: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneytni í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safröða
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri.
7: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Nú sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
9: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
10: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
11: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum réttar forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna. Gerum þetta sjálf.

0: Rástvö og srmann.is.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
3: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmurnu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbesti.
4: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
9: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
10: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
11: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Askrillin í Bíkó.
1: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
2: Kosningakvöldið verður lang skemmtilegast á Sýn.
3: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
4: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
5: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni á laugardagskvöld í beinni útsendingu á Sýn.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
8: Háþrýstidælur, djúprinsivélar og ríksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
10: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
11: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfraða.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Grýttu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
14: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
15: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
16: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðel. Hann útilegumaðurinn.
17: Hallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
19: Þetta léttbylgjan.
20: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
21: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
22: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
23: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
24: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
25: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar. Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
26: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
27: Leyskynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
28: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
29: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
30: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langt best.
31: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
32: Hvernig hljóma rafbíl?
0: DL.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreist í Mosfellsbæ. XC.
3: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
5: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
10: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við betri saman. Landsbankinn.
11: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is
12: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is

0: Pink.
1: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
5: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
8: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
14: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
15: Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst. Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
17: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
18: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verið mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
19: Þrýfum garðin saman. Bíkó.
20: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.

0: á léttum stað.
1: Léttbylgjan.
2: And for love's sake, each mistake, oh, you.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
7: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillaðu upp á Weber.is.
8: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16 til 20 í dag og 12 til 16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
9: Kominn tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
10: Veistla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: Vissir þú að...

0: þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
4: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækja þjónusta.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Eldvarnarplötur, fast hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
12: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga Kringlunni.
13: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
14: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
15: XD Reykjavík.
16: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17.
17: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
18: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
19: Kynntu þér Vaffjavaff lífyristrygginguna á vaffjavaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
20: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Það er vorlykt í lofti. Það er veberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillinu.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu, minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið flókið, en það var einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ert þú í rótróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðböndinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
10: Er veistla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
13: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
16: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu.

0: Léttu lögin alltaf.
1: Léttbylgjan.
0: Léttbylgjan.
2: Í öðrum hvorm söng sem nú er sungi er tómt svart sínis raus og textaskáldið síðast vorg sorgum þrungi.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
7: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
8: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
9: Í Duett getið þið verið með sameinlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupallum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
12: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
13: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
15: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
16: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. maí.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punturis.
18: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn, punturis.
19: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
5: Bygging og viðhald.
4: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
5: Bygging og viðhald.
4: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
5: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlum. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG verslun trest þjónusta í 25 ár. MHG verslun víkur hvarfi 8 og MHG.is
9: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.

Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.

0: finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Úlala, Opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
2: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
6: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hæ, þetta Björg. Ég öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samninginn inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
8: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
9: XD Reykjavík.
10: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair. Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
14: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
15: Vegaviðhaldi útvistað. Og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstir Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
16: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
17: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
18: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Tíuhús og Ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og shermann.is. Bílarhinsuvörur, bílarhinsuvörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostatilefni.
5: Í Æsver Magazine finnur við heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Takmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
9: Grísk sólastemning, Krít í allt sumar, úrval útsýn hundur ís.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
14: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
15: Það verða engar breytingar án miðflóksins. Settu X við M 16. maí.
16: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hæ, þetta Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Gildnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matfiðill. Kringlukráin á góðri stund.
11: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
12: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
13: Skrúb, gluggarhinsun, skrúb.is.
14: Hann fuglaskoðari, hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
15: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
16: Við að tala 130 miljónir, eða ég er að tala 130 miljónir. Nánar tiltekið þessar 130 miljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukkutala. Orðagrín, úr efstu hillu, lukkutala. Lotto, leikurinn okkar.
17: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
19: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
3: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
4: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
5: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón kóboi, blágata, beintirinn eðan bíkó.

0: tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar. Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
1: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðu þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
4: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
5: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
6: Nú rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér og óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.

0: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
1: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
0: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus, með þér í liði.
2: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg ýmist gallaðar, allt og dýrar eða hent einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna. Gerum þetta sjálf.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
1: Er staffatjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
2: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan. Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
7: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
5: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
6: Það ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sælu. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
7: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
8: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
10: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
12: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
13: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
14: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
15: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
16: Sláttu vélar. Alco, Texas, Works, Black og Decker. Allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
17: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
18: Kempjabri snýr aftur til Íslands.
19: This is the thing about millennials.
18: 27. september í Elborg.
19: You're the worst people that have ever lived.
18: Miðasalæðir hafi. Senalæðir.
2: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
8: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Nýjar gerðir af Tini XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
3: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að boða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
9: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt

0: úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
4: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
5: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal skipholti, laxdal.is.
3: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, skeifunni 17.
3: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæða ostarnir, góðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi.

0: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borginu. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
0: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Útskriftaveisla framöndan. Skoða úrvalið á partyland.is.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Rennurhreinsun. Glersýn.
0: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra alland og sindri.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Vera

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
2: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðun á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Skemmdist dekkið. Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
11: Þetta er Léttbylgjan.

0: Kjöttkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó. Búðið þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
4: Kempjadri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
6: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
8: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.

0: Verum saman í sög. Förum í útinni. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöða 9.
6: Létt bylgjan. Léttu lögin.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Ættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskstakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu til gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
4: Keyrðir því holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkur. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
9: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
10: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
11: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
12: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffefs.is Verkfærasalan.
13: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.